دوستو فرمائشوں کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے ایک بے حد پیاری اور سنہری جگہ پر پہنچ چکا ہے. ہیگی باگرہ سے ہمارے ایک بے حد سویٹ لسنر ہیں گمے مائی جی باگرہ جی. انہوں نے لتا منگیشکر جی کا ایک بے حد سہانا اور سدا بہار نغمہ چن کر بھیجا ہے اور انہوں نے اس گانے کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے گوئی بام سر کو جو کہ چوکم سے ہے. ایسے سنہرے گیت جب اپنوں کے لیے بھیجتے ہیں تو صبح سچ میں حسین ہو جاتا ہے. گمے جی کے اس پیاری سی ڈیڈیکیشن پر گوئی بام سر اور آپ سبھی کے لیے پیش ہے لتا جی کی آواز میں یہ بہترین نغمہ کوئی نہیں ہے مجھ کو.